0: your kingdom, Lord. Let it come. Hallelujah.
1: You are listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
2: Brother, sister, hello. Hvordan har dere det i dag? Har dere det bra? Kjære venner, jeg ber at du og den nærmeste har det veldig bra i Jesu Kristus Nazarets navn. Kjære venner, mitt navn er Mathilda Jossen. Og i dag, Guds ord for en sjel, skal vi snakke om se på deg selv gjennom Guds øyne. Se på deg selv gjennom Guds øyne. Amen. Og kjære venner, i dag vår bibelesning skal tas fra Salmene, kapittel 139, vers 13-14. Det er Salmene, kapittel 139, vers 13-14. La oss lese hva Guds ord sier til oss. Guds ord sier, for du har skapt mine nyrer. Du har veivd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk. Det vet jeg godt. For du har skapt mine nyrer. Du har veivd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk. Det vet jeg godt. Amen. Se på deg selv gjennom Guds øyne, min venn. Gud ser deg så dyrebar, og så unik, og så verdifull. Men, bror og søster, hvordan ser du deg selv? Hvordan ser du deg selv, kjære venn? Bibelen sier til oss at vi har blitt skapt med hensikt. Vår kropp, vår sjel, vår ånd ble virket og gudsferdig formet av Gud. Og hver dag i livet vårt blir det unnformet i detaljert som sidene i en bok. Så Gud har tatt sin tid og skapt deg og meg, fordi vi er dyrebare. Vi er unike. Halleluja. Så det betyr at, kjære venn, din tilværelse, dine egenskaper og evner er ikke en tabbe. For Gud gjør ikke feil. Gud gjør ikke feil, min venn. Han skapte deg og plasserte deg omsorgfullt i en kropp, i en familie og et sted her på denne jorden. Gud har planlagt vår liv før til vi blir unnfanget i vår mors mage. Og Gud ønsker at alle skal leve trygt. At det skal være omsorgfullt miljø, der kjærlighet til ham blir næret. Men noen opplever dessverre skadelige situasjoner på vegne av andres mangel på visdom er direkte synder. Og der tar ondskapen ofte overhånd i denne mørke verden. Men det er ikke Guds hensikt, min venn. For han vil at alle velger hva som er riktig og gjør det gode. Gud vil helbrede dem som har knust og har det vondt. Han planlegger å få slutt på all lidelse og etablere en ny jord uten smerter og uten sorg. Kjære bror og søster, kjære venn, du er et Guds barn. Hans eiendom, folk, skapt til å leve et rent, rett, trofast liv. For Bibelen sier til oss, i Efesene kapittel 2, vers 10, den sier til oss, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Min venn, ikke se ned på det som Gud har skapt og elsker. Hvis vi tviler på Gud og klager på hans arbeid, vi klager på hans vårt vesen og vår situasjon, da går vi glipp av alle gode gjerningene og velsignelse som han har lagt, som bringer over vårt liv. Amen. Min venn, du er fullkommen. Bibelen sier til oss, Guds ord sier til oss, vi er fullkommen. Ikke fullkommen, det betydningen for eksempel du har en høy IQ, eller du har feifri hud, og du har flott personlighet. Nei da, min venn. Men vi fullkommen for Guds fantastiske plan for vårt liv, og dem som kan hjelpe oss på den veien. Fullkommen for gode gjerninger, gjennom dagen, som bare du kan gjøre. Og velge det gode når du møter fristelse. Og det kommer vi jo til å gjøre. Vi kommer til å friste seg vårt liv. Men når vi velger å gjøre det gode, når vi ber for en venn som har det vanskelig, når vi sender for eksempel en oppmuntrende tekstmelding, en velsignelse til en kollega, en familiemedlem, min venn, disse er gjerninger som har evig verdi. Den har evig verdi. Å forsøke å åpne en perfekt kropp, for eksempel, eller en sosial mediebilde, eller en bekvemt liv, er tomt og ubrukelig for evigheten. Men når vi gjør gode gjerninger, gjennom Gud, og gjennom Jesus Kristus, kjære mine venn, det er det som gir oss evig verdi. Ikke det som er sosialt, det som verden gir. Den er faktisk ubrukelig for evigheten. Vi har ikke fullkommen den betydningen at vi gjør alt riktig for det første gang. At vi ikke faller i synd eller i fristelse til å synde. Men vi er fullkommen fordi Gud ser deg med øynene full av håp og kjærlighet, min venn. Selv om han ser dine feil og dine svakheter, han elsker deg for det. Gud elsker deg selv om dine svakheter og dine svakheter. Han elsker oss. Våre feil, han elsker oss. Han ser hva du kan bli hvis vi fortsetter å velge hva som er riktig og galt. Han ser, min venn, bror og søster, Gud ser hvor verdifull vi er for hans arbeid og himmels rike. Du er fullkommen for den frelse arbeidet som Gud vil bruke deg, vil gjennomføre i deg. Så det betyr med å la Gud styre vårt liv og danne oss gjennom prøvelse. Og da vil vi bli fullkommen og hel, og ikke komme til kort i noe. Min venn, min bror og min søster, du er elsket. Tror du på det? Når jeg sier at du er elsket, det er ikke jeg, Mathilda, som sier at du er elsket. Gud sier til deg i dag, Guds ord sier til deg i dag at du er elsket. Guds kjærlighet er sterkere og dypere enn menneskelige kjærlighet og følelse. I Gud har du en nær venn som kjenner deg og forstår deg bedre enn noen. Gud ser ditt hjerte. Han ser ditt ønske om å være god. Han ser kampene våre. Han ser hvordan vi tiltrekkes av ting som ikke er gode. Kjære venn, Gud er alltid der for å høre og hjelpe oss når vi ber til ham med en oppriktig og ydmyk hjerte. Derfor Bibelen sier til oss, Guds ord sier til oss i salmene, kapitel 34, vers 16. Herrens øyne er vendt til de rettferdige. Hans øre til deres rop. Han er alltid der for oss, min venn. Fordi han elsker oss. Han er der for å hjelpe oss. Fordi vi er dyrebare i ham. Han elsker oss som kjære venn. Har andre behandlet deg dårlig? For eksempel holder deg alene. Eller uønsket. Men i Guds kjærlighet, så kan du legge alle dine tanker og din liv i hans hender. For han har en god plan for deg og meg, min venn. Gud elsker deg ikke mindre. Hans kjærlighet er ubetinget. Gud er ikke urettferdig, Gud. Han tillater både gode og dårlige mennesker å bli rammet av tragedier. Det betyr ikke at han ikke elsker oss. Gud vil lære oss gjennom prøvelse og lede det til ham. Så når vi går gjennom prøvelse i vårt liv, kjære min venn, det er ikke den tida vi skal komme oss vekk fra Gud, men akkurat da vi skal komme nær ham, slik at vi kan bli ledet av den hellige ånd, at vi skal bli ledet tilbake til ham. Kjære venn, Guds kjærlighet til oss er dyrebar. Kjærligheten til oss frelst oss fra synder som gjør oss ulykkelige. Du unik, min venn. Det ingen andre som deg. Det ingen andre som deg. Du alene så unik. På en veldig god måte, min venn. Du fyller et spesielt sted i denne verden og i Guds arbeid. Kanskje det noen ved utseendet ditt, eller en personlighetstrekk som du ikke liker. Kanskje du kan merke deg, utmerke deg i sport eller musikk. Men alt dette her finnes, alt dette her spiller ingen rolle. Fordi vi unik i Jesus Kristus. Vi skreddersydd for den gode gjerningen som Gud har forberedt for meg og deg. Derfor må vi bruke vår energi, våre ideer, våre evner, våre personligheter til det gode. Hvor vi i livet. Enten hjemme, enten på skolen, enten på jobb, enten med familie eller med venner. Vi må bruke de gode gjerninger som Gud har forberedt oss til. Det som Gud har gitt oss. Fordi Bibelen sier klart oss tydelig at vi priser Herren fordi vi virket på forfredelig underfull vis. Og underfulle dine gjerninger. Underfullt vis gjerninger til oss, min venn. Halleluja! Vi spesielle og unike for Gud. Gud føler tett med vårt liv, som omsorgsfull og oppmerksom far. Han en far som elsker sine barn. Du han veldig kjær, og han lente etter at det skulle gå alltid bra med oss. Det derfor Bibelen sier til oss i Jeremia kapitel 29, vers 11. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi deg fremtid og håp. Det kun en omsorgsfull, oppmerksom far som kan gi oss denne loftet her. Og hans ord sant. Hans ord fullfører alltid det han skal si, at han skal gjøre. Så når Gud sier til oss at han vet om de tankene han tenker om oss, det gode tanker, det fredelige tanker. Han vil gi oss bare fremtid og håp. Så våre beslutninger viktigere for ham. Gud kan ikke ta avgjørelse for oss, men han tror på oss og villig til å hjelpe oss hvis du vil be ham om det. Han for oss som en beskytter, en mentor, en hjelper og en venn. Kjære venn, bror og søster, har du falt i synd igjen og igjen, eller gjort en feil og føler at du ikke fortjener noen ting, Gud raskt til å tilgi oss. Han raskt til å tilgi oss våre synder og omvende oss til seg selv. Han hverken forkaster oss eller blir misfornøyd med oss eller utålmodig med oss. Kjære venn, Gud elsker oss. Kong David i Bibelen hadde tillit til Guds kjærlighet når han møtte fiender og fristelser på veien. Det derfor han ba at Gud skulle vokte ham med sin øyenstein. Gud vokte oss med sin øyenstein, min venn. Vi kan gjøre akkurat det samme og ta tilflukt i Guds ord når vi står overfor mørke, motløse, fordømmelse og mørke tanker. For det følelse og tanker som verdiløst ikke sanne. Vi må tro på Guds ord. Vi må praktisere og tro på sannheten i Guds ord. Da blir vi frie, min venn. Da blir vi frie. Ditt liv og mitt liv har en utrolig verdi. Tror du på det, min venn? Ditt liv har en utrolig verdi i Jesus Kristus. Det finnes ikke noe mer sjelden og viktigere enn som har tillit til Gud og adlyder hans bud. Min venn, vi må be til Gud at han skal åpne våre øyne for å se verdien vi har fått av ham. Da vil vi se nærmere og se den sanne verdien og verdiene som han har gitt oss og rundt oss. Vi må leve målbevisst i henhold til Guds plan for vårt liv. Og våre beslutninger vil få en evig betydning, min venn. Vi må se på oss selv i dag og ande gjennom Guds øyne, og livet er håpfullt og lyst. Kjære venn, se på deg selv gjennom Guds øyne. Hva er det du ser? Du kommer til å se at du er en dyrbar og unik og verdifull i Guds øyne. Så det spiller jo ingen rolle hva andre sier og tenker og tror om deg. Men det viktigste av alt er hva Gud sier om deg. Det er akkurat det som har betydning, min venn. Så nå i dag, Guds ord for din sjel sier til oss, se på deg selv gjennom Guds øyne. For Gud vil gjerne at vi skal se i oss selv gjennom hans øyne, ikke gjennom andres øyne. Andres øyne kan ha fått fordømmelse mot oss. At kanskje vi er synder i deres øyne. Men i Guds øyne, min venn, du er så verdifull. Du er så dyrebar. Og han elsker oss. For vi har blitt skapt med hensikt. Gud har skapt deg og meg med hensikt. Og han vil at vi skal fullføre den livet han har satt foran oss. Fordi vi er fullkomne i Jesus Kristus. Tro på deg i dag, min venn. Du er fullkommen i Jesus Kristus, og du er elsket, og du er unik, og du er Guds øynestein. Amen. Så min venn, min bror og min søster som hører meg i dag, har du vært tvil på deg selv? Hva Gud ser deg? Nå trenger ikke du å være tvil lenger. For Gud sier til oss gjennom hans ord at vi er spesielle og dyrebare. Han elsker oss for den vi er, for han har skapt oss selv i hans bilde. I hans bilde, min venn. Så hva spiller du, hva andre sier om deg? Hva har du noe å si? Har ingenting å si. Men alt Gud sier om oss er det som teller i vårt liv. Og jeg ber for deg, min venn, min bror, min søster, akkurat som jeg ber for meg selv, at vi skal innse i dag at vi skal ikke se i andres øyne, men vi skal se oss selv gjennom Guds øyne. Og gjennom Guds øyne, kjære venn, vi er ganske spesielle. Han har skapt oss. Vi er formet verdifull i vår mors mage. Han har en plan i vårt liv. Han vil at den planen i vårt liv skal bli fullført for sin ære. I Jesu navn. Amen. Kjære venn, bror og søster, som hører meg i dag. Gud sier oss i dag at vi er spesielle og dyrebare. Han elsker oss. Når alt er sagt og gjort, i sist og slutt, det som er aller viktigst, at vi er elsket av den himmelske far. Han har omsorg for oss. For han elsker oss jo. Du som kanskje føler deg elsket i dag. Du føler deg som fortapt. Du føler kanskje du har syndet at Gud vil ikke ha noe med deg gjør. Kjære venn, det er løgn. Gud vil ha alt med deg gjør. Han elsker deg jo. Han skapte deg jo. Du er dyrebare for ham. Du er fullkomn person. Du er unik for ham. Du er spesiell, min venn. Men hvis du kjenner deg at du har fortapt, og du vet ikke hvor du skal gå ennå, Gud sier, kom til meg. Kom til meg og ha et forhold til meg. Jeg står foran ditt hjerte og banker, og jeg vil gjerne komme inn og være med deg. Kjære venn, er du den personen som vi gjerne at Gud skal komme inn i ditt liv. har ønsket du å avstå for dine synder og akseptere Jesus Kristus som din far, din frelse og din Gud. Min venn, han er klar til å ta imot deg. Han har ventet på deg lenge før du skal komme til ham. Vi sånne personer der, la oss bekjenne våre synder i dag. Min venn, ber deg og tro på det du ber om at den har allerede blitt gjort. At dine synder har blitt vasket. Og han husker ikke dine synder med, den har blitt tilgitt av den personen i dag. Da vi gjerne vi skal be denne frelsebønnen sammen. La oss be og si at kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått i mine egne veier. Jeg synder mot deg om min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venner, har du bedt denne bønnen med meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du er Norges barn. Jeg vil gjerne anbefale deg at du leser Bibelen, min venn. Les i Bibelen. La den hellige ånd hjelpe deg at forståelse av hvem Gud er gjennom hans ord. Vær sammen felles og bror og søster i tro. Vær en del av menigheten.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.